reče neka bude svjetlo. Agregat nek tišinu zaore, da palimo lampe i mašine, da palimo televizore. Traži, skupljaj materijal,

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je Crveni luk, kilogram, 0,90 km. Bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Dobar vam je Konjić, ovaj radio. Samo tako nastavite.
6: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.